0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: 10. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1813. godine rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi. Uz Richarda Wagnera najistaknutiji romantičarski operski stvaratelj 19. vijeka. Svjetsku slavu stekao je operama Aida, Otelo, Traviata, Rigoletto, Nabucco, koje su i danas ključna djela repertoara operskih kuća širom svijeta. 10. oktobra 1837. godine umro je francuski ekonomista Charles Fourier, socijalista, utopista, koji je smatrao da je kapitalizam asocijalan, jer su u njemu pojedinci u stalnom ratu jedni protiv drugih. U takvoj ekonomiji, kako je isticao, arhitekta mašta o požarima, a staklar o gradu koji bi porazbijao sva stakla. Smatrao je da se društvo može preobraziti u harmoniju pomoću eksperimentalnih zajednica u kojima ljudska individualnost dostiže vrhunac, što doprinosi općoj harmoniji. Na današnji dan 1861. godine rođen je norveški polarni istraživač, diplomata i humanista Fridtjof Nansen, profesor oceanografije na Univerzitetu u Oslu, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1922. Istraživao je Grenland i Sjeverni ledeni ocean ploveći na brodu Fram, koji je konzerviran i čuva se u blizini Osla. Poslije Prvog svjetskog rata bavio se zaštitom ratnih zarobljenika i nacionalnih manjina. 10. oktobra 1901. godine rođen je švicarski skulptor i slikar italijanskog porijekla Alberto Giacometti, čije obimno, raznovrsno i osobeno djelo izraz gotovo svih dominantnih strujanja umjetnosti 20. vijeka. U ranom periodu stvarao je pod utjecajem kubizma i nadrealizma. Kasnije se bavio prostornim konstrukcijama, pri čemu je eteričnim izduženim figurama skulptura podvlačio prazninu okolnog prostora. Na današnji dan 1913. godine završena je izgradnja Panamskog kanala, dugog 81,6 km, kojim su spojeni Atlantski i Tihi okean. Radovi koje je 1780.

1889. godine započeo graditelj Suetskog kanala Francuz Ferdinand de Lespès, a SAD preuzele 1901. praćeni su financijskim aferama, pritiscima i vojnim intervencijama. Brodovi su ga počeli koristiti tek 15. augusta 1914. godine. 10. oktobra 1919. godine u Zagrebu je osnovan Savez komunističke omladine Jugoslavije. Iako je zabranjena samo 2 godine od osnivanja, organizacija je nastavila djelovati u ilegali i bila je uticajna među revolucionarnom omladinom u Kraljevini Jugoslaviji, a naknadno je postala važan organizator narodno-oslobodilačke borbe. Nakon Drugog svjetskog rata, SKOJ se ujedinjuje sa Ujedinjenom socijalističkom antifašističkom omladinom Jugoslavije i postaje šira organizacija Jugoslavenske komunističke omladine, Narodne omladine Jugoslavije, koja je kasnije postala Savez socijalističke omladine Jugoslavije. Na današnji dan 1964. godine u Tokiju su otvorene 18. ljetne olimpijske igre, prve u Aziji. Olimpijski plamen je na ceremoniji otvaranja upalio Yoshinori Sakai, mladić rođen u Hirošimi, 6. augusta 1945. istog dana kada je na taj grad pala atomska bomba. Na igrama je sudjelovalo 5140 sportaša iz 94 zemlje svijeta, a prvi su put u program igara ubačena i 2 sporta, tada jako popularna u Japanu, judo i odbojka. Na igrama je postavljen 81 olimpijski i 32 svjetska rekorda. 10. oktobra 1985. godine umro je američki filmski glumac i reditelj Orson Welles, čiji je već prvi film Građanin Kane djelo virtuozne izražajne snage i originalnosti, tehničkih novina i novog načina montaže, postao jedan od najboljih u povijesti kinematografije. 1971. godine dobio je Oscara za životno djelo. Na današnji dan 2001. godine Nobelovu nagradu za ekonomiju dobili su Amerikanci George Akerlof, Michael Spence i Joseph Stiglitz. Svojom analizom tržišta sa asimetričnim informacijama oni su pokazali u kojoj mjeri informacije utiču na funkcioniranje tržišta, od prodaje polovnih automobila do uspona i kolapsa na velikim berzama.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O upornosti. Ljubivoje Ršumović, rođen 2. jula 1939. godine. Upornost je kao kap koja dubi kamen, ne silom, već ustrajnošću. Aristotel, rođen 384. umro 322. godine prije nove ere. Strpljenje i upornost čine da i najteže postane lako, a najudaljenije blizu. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušalci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 10. oktobar. 59. godine pjevačica Brenda Lee je hospitalizowana zbog problema sa štitnom žlijezdom u Nashvilleu u Tennesseeu. 1960. humoristična pjesma Mr. Caster u ritmu marša koju izvodi Larry Vern zauzela je prvo mjesto u SAD-u na Billboardovoj listi singlova Hot 100 i zadržala se na toj poziciji jednu nedjelju. 1970. grupa Black Sabbath je albumom Paranoid dospjela na prvo mjesto britanske top liste albuma. Ovaj album sadrži neke od najpoznatijih pjesama benda, uključujući naslovnu numeru, kao i Iron Man i War Pigs. Danas ga smatraju jednim od klasičnih heavy metal albuma. 1981. na prvom mjestu britanske top liste singlova nalazi se Prince Charming, pjesma grupe Adam and the Ants sa istoimenog albuma sa kojeg su objavljena još dva uspješna singla, Stand and Deliver i Ant Rap. Muzički kalendar. 10. oktobra 1992. gitarista grupe Guns N' Roses Slash oženio se po prvi put glumicom Reni Suran u Marini del Rey u Kaliforniji. Razveli su se 1997. 2001. U2 su putem interneta uživo prenosili svoj koncert iz South Benda u Indijani gdje su promovisali album All That You Can't Leave Behind. 10. oktobra 2014. Taylor Swift je proglašena za Billboardovu ženu godine, čime je postala prva umjetnica koju je tu nagradu dobila dva put. Nagrada se dodjeljuje umjetnici koja je tokom prethodne godine oblikovala muzičku industriju i inspirisala je svojim uspjehom, liderstvom i inovativnošću.

0: PH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam,

Bitka kod Karbale vođena je 10. oktobra 680. godine. U pustinji pokraj današnjeg grada Karbale u centralnom Iraku između vojske drugog omejadskog kalifa Jazida i malenog broja sljedbenika Huseina ibn Alija, unuka islamskog poslanika Muhameda. Sukob je završio omejadskom pobjedom

U emisiji VH Radio 1 slušali ste treći dio reportažnog zapisa iz Knežine kod Sokoca koji smo snimili i emitovali 2021. godine. Sjetili smo se između ostalog i susreta sa muzičkom legendom Halidom Bešlićem. Dobri čovjek Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra 2025. u 72. godine života. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

se, zahvaljujući njihovoj izuzetnoj kompozicionoj vještini i genijalnom daru, skladno stapaju u jedinstveni originalni stil svakog od njih pojedinačno. I Handel i Bach su istaknuti izvođači virtuozi u sviranju na nekoliko instrumenata. Rođeni su iste godine 1685. Handel je Baha nadživio 9 godina, mada je poput njega i on posljednje dane proživio slijep. Međutim, u mnogim elementima njihovi životni putevi i karakteristike stvaralaštva veoma se razlikuju. Handel je proputovao cijelu Europu iz rodnog Halea, u kojem je dobio prvo muzičko obrazovanje, krenuo je u Berlin, potom u Hamburg, pa gradove Italije, u Rim, Firencu, Veneciju, Napulj, da bi 1710. godine došao u London i tu sa manjim prekidima ostao do kraja života 1759. godine. Handel je 1727. godine primio englesko državljanstvo, a nešto kasnije bio je prihvaćen i slavljen kao pravi nacionalni kompozitor. Bach, naprotiv, nikada nije napustio Njemačku. Vodio je život skromnog muzičara bez pompe i slave kojom je Handel bio okružen. Poslije Bachove smrti, neko vrijeme njegovo djelo bilo je sasvim zapostavljeno, dok je o Handelovoj ostavštini uvijek brižno brinuto. Njegova djela se štampaju i izvode, organizuju se svečanosti i festivali njemu u čast, i to još od 1764. godine.

Hendlova glavna područja stvaranja jesu opera i oratorijum, pisao je i kamerna i koncertantna djela. Bach je introvertan, u prvom redu polifoničar. On ne pokazuje interesovanje za operu, već njeguje meditativne kantate i pasije, naročito instrumentalnu muziku. I Bach je prevashodno kompozitor instrumentalne muzike. Dok je Handel bio sklon upravo ljudskom glasu i efektno je pisao za hor i soliste. Handelov opus je izuzetno obiman. Napisao je oko 50 scenskih dijela, među njima su najpoznatije opere, zatim 30 dijela oratorijumskog tipa, veliki broj crkvenih kompozicija, kamerno-vokalnih dijela i instrumentalnih radova, kamernih sonata za različite instrumentalne sastave, kamerne i orkestarske svite, koncerta grossa i koncerte za orgulje. Sadržaj njegovih dijela imaju mitološki ili historijsko-legendarni karakter. Po formi, Handelove opere pripadaju tipu opere serije, što znači da dominantnu ulogu u njoj imaju pjevači. Glavne opere su Almira, Rinaldo, Julije Cezar, Tamerlan, Orlando i Aleksandar. Pravi uspjeh i priznanje postigao je tek sa svojim oratorijumima.

Bahu u istoriji muzike pripada posebno mjesto. Već i samo njegovo ime daje čuveni muzički motiv BACH koji je inspirisao brojne autore. Bach je rođen u Njemačkoj, prve poduke iz muzike je dobio od strica koji je o njemu vodio brigu pošto je Bach rano izgubio roditelje. Od malena je imao lijep sopran i pjevao je u horu siromašnih učenika škole. To je bila prilika da upozna bogati repertoar polifone muzike 15. i 16. vijeka. Njegove kompozicije pokazuju da su mu vidici bili veoma široki, poznavao je mnoge barokne autore, francusku operu, dijela Kuprena, Domenika Scarlatija, Vivaldija, Telemana i Šica, vještinu orguljaša Buxtehudea, Bema, Pachelbela, znamenitih virtuoza svog doba. Radio je na raznim dvorovima. U Bachovom opusu nema kompozicija za koje bi se moglo reći da po dometu zaostaju za drugima. Zato je on simbol muzičkog savršenstva. Bach je istovremeno bio vrstan orguljaš, čembalista, violinista i kapelmajstor, rukovodilac hora i orkestra. Komponovao je gotovo sve muzičke žanrove izuzev opere. Mnogi u Bachovom opusu posebno izdvajaju grandioznu misu H-molu, pasije, kantate, ali ništa manje značaj nemaju ni instrumentalna djela. Šta više, sa Bachovim stvaralaštvom započinje proces pune emancipacije instrumentalnog muzičkog mišljenja koje svoj zenit doživljava u simfonijskom stvaralaštvu bečkih klasičara. Komponovao je pasiju po Jovanu, dijela za klavir, invencije, svite, hromatsku fantaziju, fugu, prvu svesku dobro temperovanog klavira, sonate za violinu, solo, svite za violončelo, solo, koncerte za violinu i brandenburške koncerte. Među njegovim najznačajnijim dijelima ubrajaju se Magnificat, pasija po Mateju, kantate, sonate za orgulje i partite za klavir. Misa u H-molu, druga sveska dobro temperovanog klavira, muzička žrtva, umjetnost fuge. U 18. vijeku velikim Bachom nazivali su njegovog sina Filipa Emanuela. Poštovani slušaoci i draga djeco, bilo bi to sve za danas. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!

0: 13 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U međunarodnoj operativnoj akciji Gambit, koju su sproveli pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine u saradnji sa bugarskom policijom, oduzeto je 12 kg kokaina, a slobode je lišen državljanin Bosne i Hercegovine. Akcija je realizovana 7. oktobra pod nadzorom postupajućeg tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz SIPE. Osumnjičeni su učestvovali u planiranju, organizovanju i vršenju neovlaštenog prometa opojnih droga u više zemalja Evropske unije i Turskoj. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića sa jednog redovnog biračkog mjesta u Bijeljini, nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice sa uređaja na tom biračkom mjestu prazne. Iz SIKA je saopšteno da 4. oktobra nije izvršen elektronski transfer rezultata sa ovog biračkog mjesta, zbog čega je neophodno ponovo prebrojati glasačke listiće i utvrditi izborne rezultate. Ponovno brojanje sa ovog glasačkog mjesta bit će obavljeno danas od 15 časova u objektu Zetra u Sarajevu. Više od 100 ljudi uhapšeno je u Briselu nakon što je izbilo nasilje na marginama demonstracija protiv mjera štednje koje je planirala belgijska vlada, saopštile su vlasti. Dok je na desetine hiljada ljudi mirno protestovalo, stotine mladih ljudi sa maskama preko lica sukobilo se sa policijom čak i prije početka marša. Demonstracije su bile dio nacionalnog dana štrajkova koji su organizovali belgijski sindikati. Odvojno, studenti u Belgiji protestuju već nekoliko dana zahtijevajući poboljšanje školskih zgrada i objekata u uslova učenja i školskog rasporeda. Temperature vazduha prema mjerenju u 12 časova, Bihać 14 stepeni, Livno 16, Banja Luka i Doboj 17, Trebinje 19, Sarajevo, Tuzla i Biljina 20 i Ajce 22 stepena. Do kraja dana će u Bosni i Hercegovini preovlađivati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Na graničnim prelazima Brod i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnim prelazima Velika Hladuša na izlazu iz zemlje, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na izlazu, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Na početku novog izdanja Top Liste Top 40 VH Radija 1. Ovo je muzička emisija u kojoj vam predstavljamo novitete sa svjetske muzičke scene. Iz raznih rukavaca, raznih stilova, žanrova bude u ovoj emisiji. Samir Mršević i Samir Čulić su vaši urednici i voditelji i trudimo se odabrati ono što nam se čini najzanimljivijim iz ove šarolike ponude, svjetske ponude novih single izdanja. Nekad prije godinu i više dana bila je aktuelna informacija da se dnevno objavi preko 100.000 pjesama na različitim muzičkim platformama i u različitim vrstama izdanja. Mi ih naravno ne preslušamo ni blizu toliko tokom sedmice, ali u svakom slučaju par stotina numera prođe našu selekciju da bismo odabrali ono što nam, kažem, se čini najzanimljivije podijeliti sa vama, a onda vi dalje možete istraživati i sami ukoliko vam se nešto od onoga što vam predložimo i predstavimo ovdje sviđa. Ovo sa čime započinjemo današnje izdanje Top 40 VH Radija 1 je jedan interesantan kolaboracijski projekat. Uključeni su Dog Noise, Lumena Tun i Sound Circlet. Riječ je o ekipi ili pojedincima koji se manje više svi tokom svoje karijere bave ili su se bavili proizvodnjom muzike za video igre. Tako otprilike zvuči i ova instrumentala koja se zove Afterburner. Ima i jedna vokalna verzija, dakle sa jednim ženskim vokalom preko ove muzike, ali eto, mi smo za vas odabrali upravo ovu. Sound Circlet je, recimo, kompozitor i producent iz Jakarte, iz Indonezije. Ovaj Dog Noise je Japanac, a živio je i u Teksasu. Lumena Tan, također, je nezavisni muzički producent i saradnik na projektima elektronske i muzike za video igre. Uglavnom, Unbeatable je video igra u kojoj možete pronaći ovu muziku. A sve se dešava pod pokroviteljstvom razvojnog studija D-Cell Games. Nadam se da ove informacije znače nekome od ljudi koji se bave ili vole igrati video igre. U svakom slučaju, ovo je pozicija 40, nakon koje ćemo čuti i prvi današnji novitet. U pitanju je saradnja Madone i Charlie XCX, ovdje potpisana samo kao Charlie, i njihova Danceteria u After Hours mixu.

vikend. Kod Crnog Hrata Radio 1. Slušajte Klub 40 Crnog Hrata Radio 1.

Slušajte Top 40 na talasima VH Radio 1. Čuli smo Madonu i Charlie XCX sa Danceteria After Hours Mix. To je bio mix ove pjesme, odnosno remix, a pozicija je 39. Preskačemo preko Yukimi i Dina Ugen sa pjesmom Van Dulivet su tu od prije 7 dana, a na poziciji 37 slušamo drugi od današnjih 11 noviteta. U pitanju je Alevia. To je umjetničko ime ove djevojke koja dolazi iz Engleske, inače rođena u Saudijskoj Arabiji, etiopsko-egipatskog je porijekla, ali je odrasla i karijeru izgradila u zapadnom Londonu. Ima 29 godina, osim toga što pjeva i producira muziku, ona je vizuelna umjetnica, bavi se slikarstvom, već je bivša manekenka. Ima jedan EP iz 2022. i u 26. je objavila album koji se zove Zero, koji je, kaže, inspirisan konceptom nule kao matematičkog i filozofskog koncepta koji predstavlja i ništa i sve, prostor neograničenih mogućnosti. Ovo je pjesma koja je jedan od singlova sa pomenutog Zero albuma, numera se zove Cairo FM, ona je Alevia, pozicija je 37.

Slušate Top listu Top 40 na talasima VH Radio 1. Ja iskreno ne znam kako se izgovara ime, odnosno ova skraćenica, ova četiri slova FYRS, FYRS. Uglavnom, tako se potpisuje. Momak koji se zove Tristan Gure, dolazi iz Francuske, multiinstrumentalist je i kantautor koji objavljuje u posljednjih 3-4 godine. Ima dva studijska albuma, Debbie A Big Dream je izašao 2023. Posljednji, odnosno drugi, je izašao u novembru prošle godine, a objavio je jedan EP 2021. te se sprema objaviti novi, kojeg je najavio pjesmom The Villain. 25. septembra je izašao singl koji smo malo prije čuli, koji, kažu, nastavlja njegovu prepoznatljivu zvučnu potragu kroz koju spaja atmosferične gitare te dinamiku tame i svjetlosti. Tako su barem do sad opisivali njegovu muziku muzički kritičari, a mi smo ga sa numerom The Villain čuli prvi put u Top 40 na mjestu broj 33. Ispod njega su ostali turski duo Darkeri Duct Tape sa pjesmom Velvet Dawn. Iznad su The Animeros, koji dolaze iz Teksasa i sviraju interesantnu instrumentalnu muziku. Njihova pjesma se zove Que Barbaro, a ovo je na poziciji broj 31. Lela, potpisuje se sa Le dvotačka La, numera se zove Don't Say It. I kao single je objavljena za nezavisnu izdavačku kuću Feber Vole iz Beča 30. septembra, eto prije desetak dana. Mračni alternativni pop, prožet trip-hop i dream-pop elementima je način na koji se opisuje njen zvuk. A do sad ima jedno EP izdanje te nekoliko samostalnih singlova. Evo, posljednjeg, Don't Say It, Lela, pozicija broj 31.

Služaj Top 41, Top 40 bor najznačajnijih novih singlova iz svjetske muzičke produkcije. Let's go.

Evo nas na poziciji broj 28, top liste top 40, BK Radio 1. Iz Tennessee, iz Franklina. Stiže Miley, koja se počela potpisivati samo kao Miley od ovog izdanja. Dakle, izbacila je svoje prezime iz profesionalne upotrebe. U svojoj bogatoj karijeri, uključujući eru Hannah Montana, objavila je 10 studijskih albuma, 2 živa, 4 EP izdanja, više od 40 zvaničnih singlova, najnoviji album i single izdati u septembru jesu, dakle, Bass Persuades. Spilling tears in my coffee, just like every morning. Ima jedan neslavan historijski rekord na top listama, naime, album je krajem septembra debitovao na prvom mjestu prestižne američke liste Billboard 200, međutim već u svojoj drugoj sedmici zabilježio je i najveći pad sa prvog mjesta u historiji ove ljestvice za jednu muzičarku, strmoglavajući se na 157. mjesto. Time je srušila rekorde koju su ranije držale Celine Dion i Taylor Swift. Idemo sa poziciji broj 28 na poziciju 26. Preskačemo Belgijance, Hoover Phonic i Second Life, a slušamo Lucent iz Manchestera. Iza sebe ima 3 EP izdanja, te dvodijelni konceptualni projekat Apothecary Part 1 i Apothecary Part 2. Yeah, they don't scare me now. Često je porede sa Amy Winehouse i Duffy zbog karakterističnog, toplog, nostalgičnog vokala. Trenutno je na velikoj koncertnoj turneji. Nastupa kao podrška britanskoj pop zvijezdi Callumu Scottu.

Lose Myself. Naslov je novog singla koji promoviše Ellie Jackson, Londonerka. Uvod je to u novi studijski album, treći po redu, pardon, četvrti, nakon 6 godina pauze. Ostavljamo LaRue na poziciji broj 24. Preskočili smo poziciju 25, Sugar Soap i Wildlife. Pozicija 23, Daydream plus More Time Alone. Također preskačemo, a slušamo na poziciji 22 prvi put. Projekat iz Los Angelesa koji pjeva na španskom jeziku. Postoje već 16 godina, 7 studijskih albuma. Ovaj posljednji upravo promovišu, zove se kao i ova pjesma, Hombre Nuevo. Oni su Generación Suicida, pozicija 22.

Sjajni muzi na poziciji broj 13. Pjesma se zove Sunflower. Ima 35 godina. Pjesmu možete pronaći na aktualnom albumu Electric Zululand. Album koji je predstavljen u maju mjesecu. Vrlo interesantna pjesma koju slušamo već, čini mi se, 3 sedmice.

Slušamo u nastavku, jeste pozicija 11, što znači da ponovo preskačemo i posljednji put, preskačemo u ovoj top listi. Pozicija 12 je Fred Again i Latin Mafia sa Benji Corde. Na poziciji 11 slušamo jednu djevojku, može se reći čak i djevojčicu, koja se na klubskoj sceni nalazi još od svoje 13. godine. Sa 17 već je bila u produkciji u kojoj je radila na organizaciji koncerata na kojima su nastupali recimo Jay-Z ili Kanye West. Jučer je izašao prvi studijski album, album se zove Come to Mommy. Debut album na kojem se nalazi i ova pjesma. Teals i 17, pozicija 11.

Evo još jednog vrhunskog producenta, DJ-a, multi-instrumentalista. On se zove Simon Green, ali svi ga poznajemo kao Bonoba. Smatraju ga jednim od pionira moderne downtempo i chill-out elektronske muzike. Trenutno mu je 50 godina i objavio je još jedan album nakon 8 studijskih koji su mahom izlazili za kultnu izdavačku kuću Ninja Tune. Na ovom novom albumu koji se zove Distant in Static i koji je izašao 11. septembra nalazi se i numera Me and You, koja je objavljena još u junu kao najavni singl za ovaj studijski LP Bonoba. Čujemo tu jedan sample koji potiče iz arhive afričke narodne muzike iz 50-ih godina, a čuli ste i jedan tradicionalni kineski žičani instrument, ima tu i nekih iranskih muzičkih zapisa, u svakom slučaju Bonobo je veliki majstor sampliranja tako interesantnih muzičkih samplova u svoju muziku, a inače ovaj album najavio kao jednu pa onako dance kolekciju vlastite muzike, namijenjenu dakle plesnim podijima. Ima još singlova sa pomenutog LP-a, pa ćemo ih vjerovatno promovirati kroz sedmice koje su pred nama. Bonobo je četvrti sa Me and You, a na poziciji broj 3 i šampioni iz jednog od prethodnih izdanja ove emisije, sastav AS3, govorili smo već o tome kako su se vratili na scenu nakon duge pauze, iako imaju od 92. na ovamo 9 studijskih albuma. Evo, sa novog koji se zove Snap, Crackle and Bop i koji je izašao prije 8 dana, još uvijek slušamo najavni single, pjesmu koja se zove Cool Cat. Oni su AS3 na poziciji 3.

ostanu na okupu, a sada na poziciji broj 1 još jednom ugošćujemo Ray. I to ne samo ovu 29-godišnju pjevačicu i jednu od novih velikih zvijezda britanske muzičke scene, već i njene dvije sestre koje se potpisuju kao Amma i Absolutely. A numera je Joy, kao što je bila i proteklih sedmica. Riječ je o jednoj od pjesama sa novog albuma Ray, koji se zove This Music May Contain Hope. Ima tu i soula, i R&B-a, i gospela, i diska. Iza sebe Ray ima već mnoštvo vrlo kvalitetnih i uspješnih singlova, dva vrlo dobra studijska albuma. Višestruka je dobitnica Brit nagrada i, kažem, jedna od novih velikih zvijezda britanske muzičke scene. Sasvim zasluženo još jednom na poziciji broj 1 Top 40 BH Radija 1 i uz ovu pjesmu Joy, pozdravljamo vas do narednog druženja na istim talasima i u istom terminu. Subotom smo sa vama između 13 i 15. Pozdrav od Samira Mršovića i Samira Čulića uz Ray, Amu i Absolutely i njihovu Joy.

0: Razgovarali su o formiranju vlasti nakon opštih izbora održanih 4. oktobra. Ovo je drugi Čovićev sastanak nove vlasti u dva dana, nakon što se juče u Mostaru sastao sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Sabina Ćudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke nakon opštih izbora na kojima je ova stranka zabilježila loš izborni rezultat. Svoju odluku saopštila je u pismu upućenom stranačkim kolegama. Podsjetimo, Sabina Ćudić izabrana je za predsjednicu naše stranke u oktobru prošle godine kada je naslijedila Edina Fortu i postala prva žena na čelu ove partije. U Mrkonjić gradu obilježena je 31. godišnjica od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Parastos je služilo sveštenstvo Mrkonjićke parohije Srpske pravoslavne crkve, nakon čega su vijence položili predstavnici vlasti Republike Srpske i zaslanik srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine te delegacije okupljene u udruženja građana. Policijski službenici policijske stanice Cazin pronašli su opojnu drogu i predmete koji se mogu dovesti u vezu sa njenom zloupotrebom prilikom pretresa tri osobe porodične kuće, pratećih objekata i vozila. Pretres je izvršen juče, a tom prilikom jedna osoba inicijala ČS lišena je slobode zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Temperature vazduha prema mjerenjima u 14 časova. Bihać 14 stepeni, Livno 17, Banja Luka 18, Doboj 18, Sarajevo 19, Trebinje 20 i Tuzla i Biljina 22 stepena. Sutra će prije podne preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Najviše dnevne temperature od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
2: Radija Bosne i Hercegovine.
3: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ennia Morriconea, slavnog talijanskog kompozitora filmske muzike, aranžera, dirigenta i trubača. Originalnim stilom Ennio Morricone je postao uzor generacijama kompozitora filmske muzike. Uz ime Ennia Morriconea često se navodi da je on najveći kompozitor filmske muzike uopće. Prva asocijacija na špageti westerne režisera Sergio Leonea su muzičke teme iz filmova Dobar loš zao, Za šaku dolara, Za dolar više i Bilo jednom na divljem zapadu, koje je komponirao Ennio Morricone, pa u tom tonu i otvaramo ovo izdanje emisije.

0: con te.
1: Svjetsku slavu Ennio Morricone stekao saradnjom sa režiserom Sergiom Leoneom. Za njegove špageti westerne, za šaku dolara, za dolar više, dobar loš zao i bilo jednom na divljem zapadu, napisao je muziku i za sva četiri filma dobio Oscara za muziku.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ennija Morriconea, najznačajnijeg kompozitora filmske muzike savremenog doba. Kada je 60-ih Ennio Morricone u muziku za špageti westerne ubacio zavijanje kojota, zastrašujuće zviždanje bičeva i lupanje nakovnja, nije samo revolucionarizirao filmsku muziku, nego istovremeno stvorio i moderan aranžman.

režiser Sergio Leone uvijek je naglašavao kako je maestro Morricone više scenarist njegovih filmova, ne samo kompozitor. Od Morricone-a bi tražio da veći dio muzike završi prije snimanja, tako da ju može puštati već na samom snimanju filma. Time na setu stvarao atmosferu i pratio reakcije glumaca. U melodijama Ennia Morricone-a lako se može razabrati da je fan Baha i Antona Webnera.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ennija Morriconea, najznačajnijeg kompozitora filmske muzike savremenog doba. Prva asocijacija na muziku Ennija Morriconea su teme iz špageti westerna Sergija Leonea. A Ennio Morricone bi po pravilu doslovno poludio kada bi ga novinari pitali za muziku iz filma Bilo jednom na divljem zapadu. Svi su željeli govoriti samo o filmovima Sergija Leonea. Kompozitor Ennio Morricone radije je govorio o naslovnoj kompoziciji socijalnog filma Ptice i ptičurine režisera Paola Pasolinija.

emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ennija Morriconea, najznačajnijeg kompozitora filmske muzike savremenog doba. Sama esencija dijela Ennija Morriconea nalazi se u njegovim radovima za talijanske filmove. Tema iz filma 20. vijek režisera Bernarda Bertoluccija postala je himnom španskih socijalista.

Ennio Morricone je komponirao za životinjsku trilogiju režisera Dario Argenta, kojeg nazivaju papom talijanskih horora. Fanovi njegove filmove obožavaju zbog nadrealne ljepote njegovih opera straha, koje su ukrcate nasiljem i fetišima. Ennio Morricone od 1977. intenzivnije komponira van granica Italije. Popis hollywoodskih režisera s kojim je radio uključuje Terensa Malika, Johna Carpertena, Briana De Palmu i Olivera Stonea. Iz tog opusa slušamo teme za filmove Misija i Nesalomljivi.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Enija Morriconea, najznačajnijeg kompozitora filmske muzike savremenog doba. Ennio Morricone nikada nije volio da ga stavljaju u isti koš sa drugim filmskim kompozitorima. Kako je taj svijet dobrim dijelom prezirao, radio je u svojevrsnoj izolaciji i to s punim pravom. Kada današnjim filmskim kompozitorima ništa ne pada na pamet, pribjegavaju muzici Ennia Morriconea, kao što je to učinio njegov kolega Hans Zimmer u Piratima s Kariba i Na kraju svijeta. Novi filmovi Quentina Tarantina dobrim su dijelom profitirali obradama starih melodija Ennia Morriconea.

postignuće Ennija Morricone jedinstveno, a njegov utjecaj na pop muziku neizmjeran. Morricone i danas utječe na muzičare kao što su Calexico, Depeche Mode ili Danger Mouse. Za Morrissey je napisao gudački aranžman pjesme Dear God Please Help Me.

Iako je najpoznatiji po filmskoj muzici, stav Ennia Morriconea je da kina nisu najbolja mjesta za muziku. U kinu se ne može slušati muzika, tu su dijalozi, buka i efekti, a sve to odvraća pažnju publike. Muzika mora da se sluša, a samo koncerti omogućavaju publici da sluša muziku. Morricone u 6 desetljeća karijere mnogo dirigirao, pa je bio i glavni dirigent Rimskog simfonijskog orkestra. Iako važi za dobrog dirigenta, to zvanje nikada nije prihvatio.

Oskarom za životno djelo je nagrađen 2007. Zlatni Kipić je primio tek na nagovor Roberta De Nira jer je smatrao da je Akademija s njim odavno zakasnila. Nikada nije pravio razliku između velike umjetnosti kao što su Pasolinijevi filmovi ili kreštavog kina za mase, laganih komedija i krvavih horora Darija Argenta. Tokom karijere Ennio Morricone je napisao muziku za više od 500 filmova i preko 100 klasičnih kompozicija.

Maestro Ennio Morricone je preminuo 6. jula 2020. u 91. godini. 7 dana ranije hospitaliziran je nakon što je pao i slomio bedrenu kost. Sahranjen je 7. jula u krugu najuže obitelji i prijatelja na rimskom groblju Lauretanija. Po poruci ceremonija je održana uz tonove njegove teme iz filma Misija.

0: Nastavlja i takmičenje u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi, a na rasporedu su utakmice drugog kola. Nastupit će sva tri naša predstavnika, a program kreće od 17 časova. Nakon uvodne pobjede u Subotici nad Spartakom, košarkaši Sarajevske Bosne večeras gostuju ekipi studentskog centra. Bosna je u novu sezonu ušla sa velikim ambicijama i novim trenerom Darijom Đerđom, te ima priliku da nastavi niz pobjeda. Studentski centar je u prvom meču upisao poraz. Dva sata kasnije počinje duel u laktašima između Igokeje i Čačanskog borca. Igokeja je u prvom kolu savladala Slovan, dok je borac poražen od Širokog. Upravo će Široki od 21 sat biti domaćin ekipi CDVite, koja je također u prvom kolu triumfovala. Večeras još igraju Crvena zvezda Budućnost te Ilirija Spartak. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH Telekoma. Telekom.ba.
3: BH Radio 1.
4: 1 za sve.
3: Muzički kalendar.
5: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 10. oktobar. 59. godine pjevačica Brenda Lee je hospitalizowana zbog problema sa štitnom žlijezdom u Nashvilleu u Tennesseeu. 1960. humoristična pjesma Mr. Caster u ritmu marša koju izvodi Larry Vern zauzela je prvo mjesto u SAD-u na Billboardove listi singlova Hot 100 i zadržala se na toj poziciji jednu nedjelju. 1970. grupa Black Sabbath je albumom Paranoid dospjela na prvo mjesto britanske top liste albuma. Ovaj album sadrži neke od najpoznatijih pjesama benda, uključujući naslovnu numeru, kao i Iron Man i War Pigs. Danas ga smatraju jednim od klasičnih heavy metal albuma. 1981. na prvom mjestu britanske top liste singlova nalazi se Prince Charming, pjesma grupe Adam and the Ants sa istoimenog albuma sa kojeg su objavljena još dva uspješna singla, Stand and Deliver i Ant Rap. Muzički kalendar. 10. oktobra 1992. gitarista grupe Guns N' Roses Slash oženio se po prvi put glumicom Reni Suran u Marini del Rey u Kaliforniji. Razveli su se 1997. 2001. U2 su putem interneta uživo prenosili svoj koncert iz South Benda u Indijani gdje su promovisali album All That You Can't Leave Behind. 10. oktobra 2014. Taylor Swift je proglašena za Billboardovu ženu godine, čime je postala prva umjetnica koju je tu nagradu dobila dva put. Nagrada se dodjeljuje umjetnici koja je tokom prethodne godine oblikovala muzičku industriju i inspirisala je svojim uspjehom, liderstvom i inovativnošću.

U povremenoj rubrici Cover ili obrade slušamo Why Can't We Live Together Timija Tomasa iz 1972. Prvo u originalu, a potom i cover iste pjesme grupe Santana i to koncertnu verziju. Prva verzija Timija Tomasa poznata je po bizarnom detalju, naime snimljena je u monotehnici. Rado su izvodili Sade, Steve Winwood, Lucky Peterson, MC Hammer i Santana, ali samo na koncertima.

Peter Hemel i Peter Gabriel bili su frontmeni čuvenih britanskih grupa Genesis i Van der Graaf Generator, prvaka simforoka. Dvije najpopularnije balade Petera Hemela bile su Been Alone So Long i Shangle Song. Njihovaj put nećemo slušati nego The Institute of Mental Health, pjesmu koju je povremeno izvodio i John Lydon, frontman Sex Pistolsa, što je potpuno nevjerovatno, zar ne?

Peter Gabriel je solo debi Peter Gabriel 1 ili Car, to jest automobil, u produkciji Boba Erzina snimio u svesrdnu pomoć gitariste Roberta Fripa, osnivača kultnog King Crimsona. Modern Love, drugi je single skinut sa pomenute ploče.

U samo finale današnje emisije uvode nas Mission i Sisters of Mercy svojim Butterfly on the Wheel i Domination, Carved in Sand iz 1990. najprodavaniji album britanske gothic grupe Mission u cjelokupnom katalogu. Butterfly on the Wheel je objavljena na singlu na samu novu godinu 1990. i govori o prekidu romantične veze između Julianne Regan, pjevačice grupe All About Eve, Simona Hinklera, gitariste sastava Mission.

18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Novi poglavar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine nakon danas održanih izbora za Reisul Ulemu je profesor Nedžad Efendija Grabus, izabrani u prvom krugu glasanja sa ubjedljivom većinom. Njegovi protivkandidati bili su mostarski muftija Salem Efendija Dedović i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Hafez Mensur Efendija Malkeć. Inauguracija novoizabranog Reisul Uleme bit će održana 15. novembra. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastao se danas u Sarajevu sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Razgovarali su o formiranju vlasti nakon opštih izbora održanih 4. oktobra. Ovo je drugi Čovićev sastanak o novoj vlasti u dva dana nakon što se juče u Mostaru sastao s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Sabina Ćudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke nakon što je stranka na opštim izborima ostvarila loš izborni rezultat. Svoju odluku saopštila je u pismu upućenom stranačkim kolegama. Podsjetimo, Ćudić je za predsjednicu naše stranke izabrana u oktobru prošle godine, kada je na toj poziciji naslijedila Edina Fortu, postavši tako prva žena na čelu ove stranke. Aerodrom Kralj Halid u Rijadu ponovo je danas napadnuta. Nakon incidenta evakuisan je i obustavljen aviosaobraćaj, saopštili su saudijski zvaničnici. Odgovornost za ranije napade preuzeli su jemenski pobunjenici Huti, koji se još nisu oglasili povodom današnjeg udara. Sukobi Huta i jemenske vladine vojske, koju podržava Saudijska Arabija, posljednjih sedmica sve su intenzivniji. U Trebinju je 16 stepeni, Banja Luci 17, Mostaru, Neumu i Zenici 18, Sarajevu 19,

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Već se igra 18 minuta u Banja Luci, mali gradski derbi, boraca BSK bez pogodaka 0-0. Obrana BSK se doslovno povijala u 13. minuti, a u dva navrata Srđan Modić spašavao mrežu domaćina ove utakmice. Golman koji je također jedan od Borčevih igrača na posudbi, bolje rečeno golman

snimak godine, a osvojila je nagradu u kategoriji za savremeni rock'n'roll snimak na 9. dodjeli ovih priznanja 2. marta 67. kada su odata priznanja muzičarima za dostignuća ostvarena tokom 66. godine.

1974. godine pjevačica Cindy LaPerre napustila je umjetničku školu i posvetila se muzičkoj karijeri po njujorškim klubovima. Potpisala je ugovor sa firmom Epic Records kao solo izvođač i njezin debitantski album She's So Unusual iz 83. daje čak 4 američka hit singla. 1984. dobila je nagradu časopisa Billboard kao najbolji novi izvođač. Muzika LaPerre objedinjuje punk estetiku i pop senzibilitet, a našla je odjeka u širokom auditorijumu. Neophodno je napomenuti da je Cindy poznata po svom moćnom vokalnom rasponu od 4 oktave.

0: Pozicija broj 14.
1: Revolucionarna saradnja između EDM senzacije Martina Garrixa i indijske ikone soulfula Arijita Singha. Po prvi put Garrix se pojavljuje kao vokal rame uz rame sa Arijitom Singhom, spajajući njihove glasove u iznenađujući i snažan duet. Pjesma kombinuje Garrixove prepoznatljive elektronske bitove sa emotivnim indijskim prizvukom, stvarajući savršenu fuziju zapadnog EDM-a i tradicionalne indijske muzike. Pratimo Martina Garrixa i Arijita Singha.

0: pozicija broj 13.
1: Britanski muzičar Mark Ronson i pjevačica Ray udružili su se na singlu Suzanne, objavljenom u izdanju Sony Music UK. Radi se o pjesmi pod snažnim utjecajem soula i džeza koji predstavlja prvu saradnju popularnog dvojca. U nastavku pratimo Mark Ronson and Ray.

0: fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Pozicija broj 11.
2: Njemački muzičar i producent Monolink, posebno poznat po svojim live aktovima, predstavlja single Avalanche. Novo Monolinkovo izdanje donosi prepoznatljiv spoj atmosferične produkcije i emotivnih stihova, a objavljeno je u izdanju Embassy One. Pratite Monolinka i pjesmu Avalanche.

0: Pozicija broj 10.
1: Rossi i Jazzy udružuju snage u svom novom singlu High on Me, donoseći zaraznu kombinaciju soula, R&B-a i popa. Senzualni vokali, pulsirajući beat i vrhunska produkcija čine High on Me odličnim soundtrackom za ljeto. Pratimo Rossi and Jazzy i pesmu High on Me.

0: pozicija broj 5.
1: Velikan francuskog DJ-inga Bob Sinclair predstavlja svježi novi singl pod uticajem afropopa. Pjesma se zove I Go. Izdanje je nastalo u saradnji sa nigerijskim pjevačem Shine TTW, pravog imena Chukwuma Chinaza Ferdinand, koji je u kratkom roku postao jedna od najsjajnijih zvijezda nove nigerijske scene. Pratite Bob Sinclaira i Shine TTW. Stvar se zove I Go.

24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobro veče. Započeli prvi razgovori o formiranju nove vlasti u Bosni i Hercegovini nakon održanih opštih izbora. Nedžad Efendija Grabus, novi je Reisul Ulema islamske zajednice u našoj zemlji. Trump i Putin dogovorili isporuku ruskog dizela na svjetsko i američko tržište, uslijedile oštre reakcije iz Evropske unije i Ukrajine. Vrijeme danas oblačno s kišom i pljuskovima, upozorenje na moguće bujične poplave.